usuka ngeke umkhona ngikumenze lutho umpho kangwenya lapho na ke mayisethinta lapho inkinobho zakhe ummeli wami isihloko sengoma kusho lapho na ke ugxamalaza kungiyena lapho na ke half past ke 2 ngolwesihlanu lokuqala impela sonto yokuqala weekend yokuqala le lapho na ke kumfumfu ka 2020 sikisi ithwasa le ndidane lithe lapho na ke hamba kahle ndidane kwabuye kwangena lapho na ke hawu amathwasa ayalandelana ithwasa losolwazi leli lithelo na lapho na ke wayenza indaba mfoka ngwenya wasuka wayenza indaba wa live lapho na ke ku TikTok udlahla ngwenya ku Facebook lapho na ke nahamba ungahamba futhi ke ku x.com uzongifica ngikhona at ngwenya underscore welcome ku x dlahla ngwenya ku Facebook nje 596 ku TikTok ikhona inanda ama 884 FM lapha na ke updates ku Facebook tinanda 884 FM ku x.com ngokushangeza kudala mntane kehla ngokushangeza mzukwana njengobuzwa nje hayi futhi bakithi noma ucela ingoma uzocela ingoma eyindala hayi ingoma ezintsha ezintsha ngeke ngize ngidlale khohlwa forget libala ngasike ngasibapali enja yona ngasike ngwana mme yeah kraluka takhale yeah fantuka af yeah izona ke engidlalakho namhlanje nawenza njalo ngasekhaya mocela ingoma uzongitshela ukuthi ke uvuso bani ubavusa ngayiphi ingoma ke yakudala ulwesihlanu yalaza udaba ikhona ingosi lapho na ke ethi lapho na ke indaba esegudwini indaba exoxwakho ikhona ngale nje kuka half past ke otherwise say very corny poster ku Facebook ethinta lapho na ke umkhankaso we DA iDA ke bathi abantu igile imanga bathi igile imhlola ngoba ivane yakhanda isithombe esikhulu lesekuthiwa ke yibillboard yasiyo sibeka lapha ku N2 yabona lapha ngaku Queen Nandi Drive yabona lapha ngase Petroport ngase Thekwini Heart Hospital yasibeka lapho lesi sithombe lapha na ke iDA yasibhala ke lapha na ke umbhalo ofundeka ke ngolhlobo you can stop the water tanker mafia vote DA for water in your taps isho njalo iDA yasibeka ithombe ke lapho na ke yabeka isithombe ke semeya yeTheku lapho na ke omnumzane ke uCyril Xaba nokuyikhona ke osekususe lapho na ke umsindo ke yeTheku ibese ke isithi ke cha susani lo mbhalo susani lesithombe lapho na ke ngale kwalokho nizokubona okwakhweza ikati emthini ngale kwalokho nizawubhekana ke nengalo ke yomthetho kayedwa ke lapho na ke noma yikho yodwa imeya ke yeTheku kulesi sithombe ke esibekwe lapho na ke kuNandi Drive mosuwa nje eThekwini uza ngapha koNanda noma uye enyakatho uzosibona nje nasuba ngePetroport ilikhona ke nobuso beCity Manager uSipho Mbhele kanye ke lapha na ke ne Water and Sanitation Executive Director Edney Kim Swili bobathathu nje.